Ông đội nhất là thiết khổ ách xa lợi hà tử sắc bất dị không không bất dị sắc. Sắc tức thị không không tức thị sắc thủ tưởng hành chứ

Thì bát nhã bà la mật đa thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú lăng trừ nhà thiết khổ chân.